Toto her, vet du, I radioen din. Vi drar med oss Africa I det klokka, hvilke, skal vi se, 8 minutter på 11. Og vi skal straks gå I gang med nye konkurranser også.

0: Ja, det var Tommis, vår dotter, her I Nattradion. Ja, det konkurransetid, og bestefar, jeg har jo avsluttet min musikkkonkurranse nå, men du har noen konkurranse, har du ikke det?
1: Ja, jeg skal gjenta din nummer to, så kommer jeg med nummer tre ganske umiddelbart.
0: Ja.
1: Din nummer to, hva heter hjemmebanen til dem som slo Rosenborg I dag? Det litt trist å si det gang på gang, slo Rosenborg, men de gjorde faktisk det.
0: Ja.
1: Og så det konkurranse nummer tre. Hva det opprinnelige navnet på trikken som går fra Midtbyen I Trondheim og til Lian? Hva det opprinnelige navnet på trikken som går fra Midtbyen I Trondheim og til Lian? Vet du svaret? Send melding med kodeord NEA til 26114. Stemte det, Markus?
0: Det stemte, vet du.
1: Og premien vår, vet du. Vi har jo syv premier.
0: Det massevis.
1: Og der det da en premie på gavekort fra Rema 1000 på el. Det 500 kroner. Det NEA Radio, de gir bort en to bingopakka, den til tirsdagsbingo. Der kan du faktisk få en premie på 110 000.
0: Oi!
1: Eller du kan velge en radio hvis du ønsker det I stedet. Så har da Bia Langseth oppe I Selby, de har to bufféer. Eller bufféer for to stykker. Og så har du Halsand Kjøtt på Levanger, de gir bort et gavekort på 300 kroner. Det mat, mat, mat, mat. Og så har vi da Bia Langseth, eller YX I Selby, to gullvask til bilen da.
0: Ja.
1: Det. Kanskje du skal det selv, kanskje, men
0: gullvask, ja.
1: Til bilen. Og på Røros, så har det SO Røros, gir også bort en stykk gullvask.
0: Wow!
1: Så har vi da en premien som går med to stykker som får billetter til grenseløs stans I Vøvdalen.
0: Altså, wow, det mye premie da.
1: Ja, det mye premie, ja.
0: Og I tillegg, det her nå, det du skulle si nå, det jo fantastisk.
1: Ja, og det da en grenseløs stanshelg med Lars Kristesse og Image, altså det da et orkester fra Sverige, som kommer dit til 8. til 10. mai. Da kan du ligge, og du kan bo, og du kan sove, og du kan spise, og du kan gjøre alt oppe her. Vøvdalen også, I nettet Røros, 8. til 10. mai.
0: Brekken da, ikke?
1: To ja. Billetter til grenseløs dansehelg.
0: Det så fantastisk, det. Og det bare å sende inn, altså, hvis du har lyst på noen av den premien her.
1: Så har vi også fått hilsene.
0: Ja.
1: Ønsker dere I studio og vertskapet og alle jenter på Selby Camping, og ellers alle lyttere, en god helg. Hilsen kommer til Anne-Britt og Arne, som sitter I forteltet og koser seg. Musikkønsket Selby Rosa med Jan Borseth.
0: Ja, selvfølgelig, og den drar vi med oss. Ja da.
1: Det svinger din her. Får du lyst til å svinge litt nå? Finner jeg kjei og hopp I dansen med?
0: Så absolutt, det svinger din her I Nattradio.

0: din melding med kodeord NEA til 26114. Meldingen koster 10 kroner.
1: Ja, det gjør du, vet du, hvis du har en melding å sende inn til oss.
2: Jeg har en melding.
1: Du har en melding.
2: Det er mobbing i studio.
1: Det er mobbing i studio nå, ja. Ok, hvem er det som mobba?
2: Program, den ene programlederen, de var mobba meg for syklinga mi.
1: Syklinga, ja. Ja.

0: Knutsen og Ludvigsen bare svar, det vel din liga, eller din, ditt års.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var jo fantastisk oppvekst med dem, vet du.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Når var det dem her, ja da?
1: Nei, det husker ikke jeg, vet du.
0: 1970 sikkert
1: 70 kanskje, ja
0: 1960, ja, rundt der ja,
1: rundt 70, ja, kan jeg tenke på ja.
0: Hvor gammel var du da?
1: Nei, det husker jeg ikke så langt tilbake jeg husker, vet du. Det er så lenge siden, vet du. Det er så lenge siden, vet du. 70, vet du. 50 år siden.
0: Det er 50 år siden?
1: Ja, nei, det var sikkert på 80-tallet, ja. Det må bare være 40 år siden, ja.
0: Men en ku i tunnelen har du hørt?
1: Hva?
0: Ku i tunnelen har
1: du hørt? Ja, ja, ja, ja. Var det hentydning der, eller?
0: Nei,